0: Hani pitakori? Cesur'a kek evim var. Sibel.
1: Telefonumu
0: bir. Cesur'a
1: bir telefonumu.
0: Keladi, keladi.
2: Nima qilasan shu jasur ikkingni? To'yma-to'y yuraveradi, yuraveradi. U hali beri yulduz bo'lmaydi.
0: Altaqchi. Omadsiz.
2: Juda sodda. Sevasanmi o'zi?
1: Bilmadim.